sonce, ki je bilo treba zgodi vstajat, za vrtec malo šolo, nač večajat. In isto za osnovno in za srednjo, kukor kol nam je bilo to pedno. Son nas začel vzgajat, da je rana ura, zlata ura. In kdor ne dela, nej ne je, tako se začne dresura. Kjer zaostane, kdor zaostaja, čeprav nam ne ugaja, je res.